0: nue mo oe malau tala lelei. O lo manuia foina e o mātou tamā ma te nā mātua uma i te tonu o nuu. O ainga te itasi uma lava i mātua ma whānau. Whaafitai o lo o tau whaitutusa i lātou uma ma i mātou uma i lo o lofa ma au whamanuianga. E vi ia lo suafa e whaavau. Mātou whaafitai i le tele o lo o lofa o lo whaalia ma mōri mawina i lo mātou ola i asa uma. I le iau mea lofa fua i mai, lou tamau a inga wha soa i soa se ala. I le tino, i le poto mane mafau fau, ai wha peo mātou nganga, wha fitai tele le tua i lou alofa. Mātou wha fitai i lau tūsi pa ia, wha fitai i lou nganga pa ia. Wha fitai e siri siri mea uma, e wha alutanga na saunia ke liso Yesu i lunga o le sātaulo, ua whaola i nā i mātou le whanau o ngsala, i atu maurebi inga, i lawa fio e whaavavau. Mātou te tālo i le nei a fiafi, whamanuia lau au whai ngā luenga ngā lulue mō oe malautala lelei. Whamanuia nā i mātou te māmati nā mātou au mai te tōnu no nō. A inga taitasi o malawa i mātua manā i whanau. Ia iailo wa lofa ma au whamanuianga mō i lātou uma. Mātou te tālo, se hea lofa ma whamanuia le nei atu no o ni usila wa mātou no nofu ma au mawai. Whamanuia le au whalonga longo. Whamanuia le polkalame la au whanau le nei a fiafi. Ina ia i umea uma mātou te whaia. I sou lava vi inga. Mātou te tālo e ala ia Jesu ke lisoro mātou te tālo. Amene.
1: O le whaitauina le nei o le tuspaia e le nei aso. E maua le whataoto e tolu, lona whai upu mua moasa e o le sifurulua. Whataoto e tolu, whai upu tasi sa e o le sifurulua. Lo watali ie, awane e ngalo ia te oe lau tū la fono, a ia tausia o poloa inga i lo loto. A waifa au popo inai ia te oe o aso e tele, ma tausanga e te olai, a toa male manuia. Awane itea ma oe le alofa ma le wha maaoni, ia asoa ai i lo ua, ia e tusi ai i le papa o lo uloto. Ona e maua ai leo le alofa ma le manuia le le ilumo le atua, a toa matangata. Ia e wha atua tua ia i ova ma lo uloto a toa, ai awa le wha alangolango i lo ulava ata mai. Ia e mana tua o ia i owa la uma, ona wha atonuina ai lea e ia owa la uma. Awa e te whawhia poto, ia e matao ia i owa, ia alo ese i leleanga. E whailea ma mea e mālosia i lo upute, ma mea e sua i o wivi. Ia e awa ia i owa i lo ua, ma le whaapolopolo o au mea uma i tutupu. Ona tūtumua i lea o whale saito i le mau, e filosofi fo i au tu o ngā waina i le waina fōu. Lo watali ie, awa le whaatau wa aia te oe lea oa inga i owa. Awa fo e te ino ino pe a oa ina oe e ia. Awa o le ua alo fangia i owa, e a oa ina o ia e ia. E pei o le tamā, o nā oa ina, o lo nā tali ua ia fia fia i ai.